mangombi kuchina kema kwa kingo kwa kema kwa kika chaka choma dia ketiru nangu dana muko kwa makuwa na kusenge. Mwaziko makungwe tindu nangu dana muko kwa makuwa na kusenge dumo make kungwa kibo kukosuma kema penda dinga mipate mea chenge tetancha ambena saa kebuka mapanga kema kena kusidia yeye.